0: kalame lu tau mo oe ili ni ya song fua ina u sebal te bala wati le u tatu bla bali tu la tasi u sumal fafonga tatu telefone ngala Britania
1: na alo vasa amoa wa uli ne yo kasu ti alu a uli sui ya ngila ura ule kio a eva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo radio